0: sa mojom braćom slabim.
1: Uz Arena Radio, uvijek navijaj za Crnu Goru.
0: Sa mojom braćom slabim.
1: Arena